Kabul Bokono. Kwesi Asma. Energy na bonechi. Center circle anyone na bed na pone da. Kwesi Asma. Asma energy na bonechi.